contreng family ogé teh Kang Hendra, ya Kang Marwan, Mang Aceh. Geus jago cenah nyieun awuk, nyinyilah. Da nya atuh ari geus jago nyieun awuk, nyieun masalah atuh Kang.

Dahlia, si konseling anu ka mari ieu nya mohon uju tarung sareng Suntana anu antukna. Suntana tiasa dikawonkeun, tiasa dielehkeun, samentawis bacarik bade muka jati dirina ka Nyimas Winanti sareng Nyimas Kirana. Urang lajengkeun serial si konseling ngalana dina jejer carios Ajian Ajag Bayangan karya Bagus Respati.

0: Wargi Dahlia, caritaan Bah Carik Maga alias si Koncleng masih keneh tacan kahartian ku Nyimas Minanti jeung Nyimas Kirana dina waktu harita. Ngan Bah Carik Maga tembong leungeun katuhuna ngusap beungeutna. Breh, keuritan beungeut Bah Carik Maga anu asli nembongan. Atuh Nyimas Minanti jeung Nyimas Kirana meh bareng pisan. Bibirna pada ngageleter bari mundur ka tukang bari nyebutkeun hiji ngaran.
1: Kang Koncleng. Ya teh Kang Koncleng. Ya Bah Carik. Naon hartosna ieu teh, Bah? Abdi mah teu hartos.
0: Nyimas Minanti jeung Nyimas Kirana meh bareng nyaritana teh. Di barung jeung molohok bengong mata simeuteun. Bangun anu teu percaya kana titinggalianana.
2: Nyimas Minanti, Nyimas Kirana. Memang telepat deui ieu teh. Akang, ieu teh Kang Koncleng anu salami ieu nyamuni jeung nyumputkeun diri kalawan nyamar janten Bah Carik Maga. Mugi Nyimas duaan janten terang sareng uninga kana ieu kaayaan. Aya lalakona ieu teh Nyimas. Namung keun lah engke didongengkeun mah. Nu penting Nyimas duaan dina waktu ayeuna kedah jelas heula tur yakin yen nyata Abah Carik Maga teh Akang pisan Nyimas.
0: Nyimas Minanti jeung Nyimas Kirana dugikeun ka calangap saking ku teu ngartosna kana eta kaayaan teh. Malah teu karasa lemere cipanona pating berbei maseuhan kana dua pipina. Kelawan dina gerakan nu meh bareng Nyimas Minanti jeung Nyimas Kirana pada ngadaregdeg lumpat rubuh dina rangkulan dada nasi Koncleng. Di barung jeung sumegeruk nangis kanyanyerian.

0: Aduh, Pumela sarang mikanya agak dari Abdi teh. Ada orang panutan sarang pecahan hati Abdi. Kakak sering iya Abdi kan.
1: Ya mas Minanti, leres pisan ya mas. Iya engkang, mudah-mudahan be kakaget salira teh dengan jantan ken kabenduan kana mana saliranya mas. Rehna engkang tos tega ngadama sandewara nusya pertos iya.
2: Cek si konsreng bari leungeun katuhuna ageletar ngusapan kana rambut nanyi mas Minanti.
0: Kang konsreng, iya Abdi, iya mas kirana kang. Abdi kakaburan sarang lolos ti ponokna Ambu Santini. Anu maksad oyong ngagabungkeun diri pikeun miring ka Kang Jaya di alas jurang Gunung Papandayan. Nanging abdi tekiat ka jalaran emut baik ka salira. Apunten abdi Kang Konsleng.
2: Nyimas kirana oge sarua rubuh dina dadana si Konsleng di barung jeung sumegrup umbar Cipanon. Si Konsleng ngusapan rambut anu geulis duanana anu rebah dina dadana kenca jeung katuhu. Di barung jeung rupa-rupa perasaan anu gumulung ngajadi hiji dina ati sanubarina. Si Konsleng tanggah neuteup ka luhur langit. Tembong bibir panona pating garayot ku cai haerang. Cipanon hiji jago anu hatena keur balabuh dirumbrung ku sagala rupa perasaan jeung sagala rupa pikiran anu nyangkaruk dina jiwa jeung ragana. Meunang sajongjongan mah taya nu cumarita. Masing-masing pada balabuh dina rasana anu beda-beda jeung rupa-rupa. Tapi rasa gembira jeung bagja sarua pada karasana. Umeh tepung anu henteu itu tepang anu henteu disangka. Ayeuna bet laksana tur jadi kenyataan dina peuting harita. Tapi si Konsleng salaku hiji lalaki anu sajati, satria anu pinandita, ngarti jeung surti kana kaayaan dina waktu harita. Sarajan hate anu masih keneh sono dina meupeuskeun rasa kadeudeuh jeung kanyaah, tapi inget deui kanu jadi dulur nyata suntana anu harita tembong keur gurang gerung nahan ka nyeri, mun anu keur sakarat awal nahan leupasna nyawa tina kurungan awakna.
1: Deudeuh teuing Nyimas Minanti. Oge Nyimas kiranya memang teu kabade ku urang sadayana. Teu kauga ku urang sadayana upama urang dina waktu ayeuna tiasa patepang rarayu pamprok jonghok. Hiji kagumbiraan sareng kabagiaan nu taya babandinganna. Kanyamu wayahna panutan masih ngemut. Urang masih kene gaduh kewajiban. Tuh tinggal dulur akang Sundana geus dina kaayaan anu matak sakitu pikawatireunana. Wayana kitu nyamugi we Nyimas duaan ulah janten bendu. Kang sanes di sono namung nya saena mah urang payunan heula ya dulur engkang teh. Sabab ari nurutkeun paningali engkang mah mualami deui sigana teh Nyimas.
2: Ceuk si Konsleng sorana meh teu kebat jeung parat lantaran kapendet dina ti korona ku lok-lokan. Suntana kadenge deui harita ku sarerea gegerungan beuki tarik di barung jeung leungeun katutu sukuna anu peperengkelan.
3: Ya buat gusti abdi tekiat Kang Konsleng. Aduh, tulungan abdi Kang.
2: Si Konsleng jadi tetega ningali anu jadi dulurna anu ngan hiji-hijina teh saperti kitu. Sok sanajan nyaho suntana teh jalma nu kabilang kacida jahatna. Tapi rasa kaduluran hamu bisa dikumbah. Nah, brek-brek harita katingali tiluanana dareku di hareupeun suntana. Anu maregung nahan ka nyeri. Nanggarak bengkang dina luhur lemah. Atugap punduk suntana disangkeh ku leungeun si Konsleng. Terus dilahun dina pingpingna. Breh deui kacipta ku panon si Konsleng. waktu keur masih keneh numpi diri ka Ki Handira di Padepokan Daya Manggala. Kaditu ka dieu babarengan duaan kacai jadi saleuwi ka darat jadi saloga. Silih belaan namun aya kasusah, silih tulungan namun aya kabutuh. Heureuy Ocon jeung Banyol mangrupa sari-sarining madu na kahirupan dina alam harita. Tapi ayeuna mah lain deui. Rajeun bisa tepung silih rangkul teh dina kaayaan anu beda jeung sababara taun katukang. Teka rasa bibir panon si Koncleng utek-utekan, beungbeuratan ku cai herang anu nyalangkrung dina kongkolak panona. Kalayan lembereh celak-celak turun ngecelak karena beungeut anu jadi dulurna nyaeta Suntana.
3: Koncleng, loba tekiat ka. Armi. Tekiat ka. Mana orang kieu geuningan rasa geus sakarat awarek ninggalkeun dunya teh. Engkang tulungan abdi kang. Engkang dada abdi tumras kagum keris Ki Palguna Jaya supados enggal maot kang. Abdi tekiat nahan kanyeri nu jiga kieu kang. Engkang cabut nyawa abdi kang. Aduh.
1: Dedeh teuing adi Akang Suntana. Akang teu wasa sarta lain hak Akang lamun dina waktu ayeuna kudu ngabinasa sarta nyabut nyawa anjeun Suntana. Margi eta mah wewenangna nu maha kawasa. Suntana sing kiat, sing sabar sarta sadar gerat umamprak kana dosa jeung kana kasalahan, galubarkeun hate tina pangaruh hawa nafsu Suntana. Beungpeung acan samporet waktuna, geura menta pangampura kana Maha Agung, geura tarimakeun nya diri yen urang teh jalma doraka, jalma dolim anu dina detik akhir ieu masih keneh miharep pangampunan ti mantenna.
2: Si Koncleng sorana ngageleter di barung jeung leungeun anu ngeleper ngusapan kana buukna nu jadi dulurna sakaligus adi saguruna nyaeta Suntana anu nyanda dina pingpingna mulahek taya tangan pangawasa.
3: Koncleng aya artina kan abdi mundut ampun margi dosa anu leuwih tina ukuran kang. Anu kang Koncleng kang Koncleng
1: aya naon Suntana bek aya naon geura nyarita ulah asa-asa akang teh nyaah ka anjeun Suntana tapi naha atuh anjeun teh milih jalan anu salah. Akhirna urang tepung bet jadi musuh. Teu sangka jalan kahirupan urang bakal kieu jadi na Suntana.
2: Si Koncleng ancur hatena ningali kaayaan anu jadi dulurna jiga kitu.
3: Koncleng. Ampun dan abdikan. Itu siluman kalajambe geus datang ka dieu kang. Rek nyebut nyawa abdi kang. Tulungan abdi kang Koncleng. Sieun kang, ampun kang Koncleng abdi teu kuat kang.
2: Suntana leungeun katuhuna gupuy gapai siga anu neangan pamuntang. Leungeuna ngeleper kacida ripuhna.
1: Suntana ulah kabawa ku sakaba-kaba masing ingat kana amanat jeung wejangan Ki Handira. Suntana akang yakin anjeun masih keneh ingat
2: dengan sabaliknya. Anjeun sorang anak nu mopohokeunana anu akhirna jadi murtad nyeleweng tina ajaranna teh kitu. Geura sebat asmana pangeran Suntana. Anging anjeunna, anging mantenna anu terang kana kaayaan hate setiap insan manusia.
3: Kang Ojleng, habisin kan. Ibas kirana, pada ibas kirana.
0: Iya abdi Kang Suntana, iya abdi Kang. Kedengen akang, singkiat Kang. Iya abdi Kang.
2: Dengan nyimas kirana ngelaper, gap nyepengan kana leungeun Suntana di barung jeung hate anu ngarak acak perih. Da puguh pikeun Nyimas Kirana mah sanajan nepikeun ka irha bae oge moal bisa poho ka Suntana, boh kajahatanana, boh kabenaranana, boh oge waktu keur ngabina cinta jeung manehna. Cacak lamun kaayaan Suntana baheula teh jiga ayeuna teu sasar dina laku jeung lampahna, tangtu pikeun Nyimas Kirana teh hamu aya rasa kaduhung jeung kahanjakalan, malah bungah jeung bagjawe anu aya.
3: Iwas kirana ampura akang, Iwas akang rumasa gede pisan dosa kaanjeun. Kirana sabab gara-gara di akang anjeun jadi hancur jalan kahirupan.
0: Kang Suntana, sok sanaos ari hate mah abdi teh nyari anu kacida Kang. Nanging abdi ngapunten kana sagarupi dosa sareng kalepatan engkang. Kalawan mana anu suci tur bersih jam bulan 14 teu geuneuh teu maleuk Mekah. Abdi ngapunten Kang Suntana.
3: Mun Iwas. Iwas Pinanti. Di mana Iwas Pinanti?
0: Kang Suntana. Iya abdi Kang. Sing emut Kang Suntana iya abdi.
3: Iya Mas Pinanti. Akang minta diampura Iwas. Nyeri akang teh ayeuna karasana. Walas jeung puas balakama. Hasil tindalaku lampah akang sorangan Iwas.
0: Kang Suntana, sing percanten Kang. Tapi oge sami teu aya rasa Kang Iwas sareng kacecuk ka diri akang. Abdi ngapunten kana sagala rupi kalepatan akang. Sing percanten ka abdi Kang Suntana. Tos ayeuna mah ulah seueur teu ngemutan Kang. Nu penting akang kedah sehat deui.
3: Alhamdulillah Gusti. Sekarang deui abdi nyebatkeun ieu kalimah ka Gojleng. Sekarang ayeuna kabuka deui panon lahir jeung batin abdi ka. Alhamdulillah ieu kasaput katutupan ku awa setan ka Gojleng. Ka Gojleng.
1: Aya naon Suntana?
3: Aya kapanasaran abdi teh Kang. Pamitea mah abdi dugikeun ka ajal pati binasa dina waktu ayeuna. Pangwaneskeun Kang ka musuh abdi anu nyata mibana ilmu siluman deh. Nukating kumaha siluman kana jame betah luka eta bocah Kang. Daikeun ngalawan ya eta bocah sakti si jambu rambut eta sabenerna manutos jawab keur abdi kieu teh Kang.
2: Si Konsleng tengah jawab manukur netep antem kalabah Nyimas Kirana anu jadi indungna si Jamburawut anu nyababkeun lahirna bocah sakti si Jamburawut kalam dunya lantaran ngandung binih ti Suntana Seeta anu nganut elmu siluman kalajambe. Si Konsleng harita katingali ngareret ka Nyimas Kirana di barung jeung paneuteup anu ngandung pamenta ka Nyimas Kirana pikeun ngadadarkeun naon jeung saha anu sabenerna si Jamburawut sarta naon hubunganana jeung Suntana. Nyimas Kirana neuteup di barung ku hate anu nalangsa ka Suntana anu keur nangkarak bengkang bari dilalahun ku si Konsleng dina dua pingping kumarurung teu eureun-eureun.
1: Kirana iya akan Kirana ampura akan tina segala dosa yang kesalahan Nyimas kunaon netep pada antep itu Nyimas
2: cek Suntana bari malik netep ka Nyimas Kirana rupa-rupa perasaan gumulung menjadi hiji.
0: Kang Suntana, segala rupi kelepatan tangtos kuabdi dihapunten kang. Kalian detik itu peryoki kauninga ku Kang Suntana. Binaan bocah sakti si Jamburawut. Eta teh anak kurang duaan Kang Suntana. Anak kurang duaan. Canten kieu ari lalakona teh kan.
2: Ceuk Nyimas Kirana geus teu asa-asa deui. Darek-dek harita nyaritakeun lalakona anu katukang. Pangpangna mah nepikeun ka ngalahirkeun bocah sakti si Jamburawut sarta nepikeun ka kaburna lolos ti Guha Samarang tempatna si Walungan. Suntana ngabandungan sapinuhna kana lalakon anu didadarkeun ku Nyimas Kirana. Di barung jeung sumegruk nangis ka nyinyirian kalayan Delila Nyimas Kirana kadenge mungkas ku caritaan anu saperti kieu.
0: Kitu Kang Suntana. Mangna diri abdi dugikeun ka kieu teh sarta aya di dieu. Kalina teh kitu ugi ka uninga ku Kang Suntana. Ya kasih Jamburawut teh anak kurang duaan kan. Mugi Kang Suntana jantan terang kana ieu lalakon kan.
2: Nah bandungan lalakon anu didadarkeun ku Nyimas Kirana bieu bumi jeung langit beuki karasa asa tungkep ku Suntana. Gero jerit Suntana ngagero deui siga nu teu eli.
1: Hukum karma pikir diri akan Kirana lantan gara-gara diri akan kese pura akan Kirana maki kerasa ayah namaku diri akan kepada orang dosa jadi malindes ke diri sorangan. Tapi akan kepada saran binasa kulakan bocah si Jamburawut.
2: Suntana nepikeun kagogorowokan nahan kanyeri kanyeluan jeung kahanjakalan anu tumiba ka dirina dina waktu ayeuna.
0: Kang Suntana aya kau pisan kang kasadaran sareng cang na jiwa kang teh betelat kang datang na alat. Padahal upami akan sadar tika pungkur matang tau sureng timbal ngalaman anu saperti kieu, Kang.
2: Imas kirana nangis kanyenyerian, manghanjakalkeun ku kaayaan dina waktu harita. Bet ditepungkeun jeung Suntana dina kaayaan sadar kana dosana, tapi sadarna teh dina waktu nyawa rek paturae jeung ragana.